Musika o le manavaga aluega ina ua toe 28 minute o le talo leono mau pele nila lau leito le 88 faapeo iluga le auala faifai malia lou sa aua le faanatinatia nau manavagaaluega ua fetaufoi ma le pisi o le auala ia e toʻa lelei a le taima ia e lava papale mau foli toʻavae e te taunuu ae leʻi pō